0: ne kuma suni adaje mpb4 nyina kobo dompema ne omo tuaba efa omo regional election oho ona ombidi yaman man amanyu kuna nim ewo mfie na ya omo sisi omo hoyi tinne eno mko yi omo panimfo ndie nuse no sia pebo no na ye hunu ye susan e de bodre hunu befa ntio chano pano panifo a ye yi wono ye di wondin ne betuja
1: kuma me din kuni me fi amuju chiwa
0: se ye maintain justin kudia e wo secretary ho na sen